0: Moj radio, glasba za nas.
1: Narodna iz 60-ih. To je narodna zabavna iz 80-ih.

I subota je 20. juni 2026. I naša radijska ekipa sa vama uživo. I vaš DJ Mario, Austrija. Želim sve da vas pozdravim, a gdje bili. Da pozdravimo naše slušatelje širom Balkana i širom svijeta. Kao i sve one širom Atlantika i Amerike. I naravno sve naše šofere, tovornjaka koji voze širom Amerike i slušaju naš program večeras uživo. Želimo vam sretnu vožnju i budite sa nama do 24 sata uživo.

Ej, včeraz prva muzička želja za Ferenda Grac Austrija. Šeki Turković, dok sam te volio. Za Ferenda Grac Austrija.

Da, bili su to sateliti Drine, a mi idemo naprijed s našim programom. Idemo malo učić. Za Nermina Beč, Vijena, Austrija. Gdje si sada, leptirice moja? Kemal Malovčić.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponsor naše emisije. 0463-515151, taksi centrale Klagenfurt Austrija. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-515151. Želimo srećnu vožnju.

0: noćas, tvoja roze haljina, obaraš u klubu, totalno si fatalna, pogled tvoj na meni, baš me mala pogađa, postoj mi vruće, što se ovdje događa? Želim da te ljubim, želim da te diram, s tobom želim sve, ništa ne riskiram, ova noć je stvorena, ljubav da se desi, ako želiš to napravo i si adresi, for you my love.
1: Gore klubovi, u njima ja i ti, kao da smo svijeta dva.
2: Naš telefon 04-63-418-666-666.

Željeli ste i slušajte vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Radio Agora svake subote uživo.

i Mitar Mirić za Milana Bijeljina. Hoću s tobom šaputanje na jastuku. Mitar Mirić.

I večeras Asim Bajrić i pjesma Muškarac plakat može. Za Nihada, Mihen, Njemačka. Asim Bajrić.

I muzička zemlja za Feridu sa Rajku Zlatavrić i pjesma Dijamant za Feridu sa Rajku i pozdrav Šeher Sarajevu.

Taxi Centrale Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Ihre Taxi Centrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I večeras Miloš Bojanić za Milana Bijeljina. Budi, budi samo moja.

I večeras Šerif Konjević za Mohameda Hodžića ili za Sarajevo. Noćas mi se sudbina mijenja. Šerif Konjević.

da posjetite Café Bar Infinity Klagenfurt, Austrija. Ebentala Strasse 149 Klagenfurt, Austrija. Petak, subota, narodna muzika. Café Bar Infinity Klagenfurt, Austrija.

posjetite Kafe Bar Infinity Klangefurt Austrija, Ementaler Strasse 149 Klangefurt Austrija. Petak, subota, narodna muzika.

noća, stvarno se haljina, obaraš u klubu, totalno si fatalna, pogled tvoj na meni, baš me mala pogađa, postoji mi vruće, što se ovdje događa? Želim da te ljubim, želim da te diram, s tobom želim sve, ništa ne riskiram, ova noć je stvorena, ljubav da se desi, ako želiš to napravi si adresi, for you my love.

Taksi i centrala je Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich 046 51 51 0463 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taksi-Zentrale Klagenfurt, Austrija. Želimo srećnu vožnju.

Željeli ste, slušajte Arnu Sarajevo, plavi orkestar iz Suada, za Arnela Dobrinja Sarajevo.

bliži 20, a treba živjeti i pjevati. Idemo kao na maturskoj večeri.

I još jedna za ljubitelje šargije i violine, Rifkini Hrvavi, Svašta Lola Smije, u današnjem večerašnjem programu Radio Agora.

Taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. Hier ist Taxi Zentrale in Klagenfurt, Österreich, 046 51 51 51, 04 63 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taxi Zentrale in Klagenfurt, Austria, 04 63 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I pozdrav za Adana Šindra, Düsseldorf, Njemačka. I pozdrav za Munira Kapo, Njemačka. Pozdrav i za Adisu Feratović i Tomija, Meli, Amina, New York, Amerika. I pozdrav za sve naše slušatelje širom Amerike.

Radio Agora, vaš muzički program svake subote. Naš program možete pratiti putem interneta Radio Agora 105.5 live i na frekvenciji 105.5 FM.

E io su Exmo Savama Radio Agora. Naš jedinstven program subotom od 20 do 24 sata na talasima 105,5 subotom uživo.

Još uvijek smo sa vama. Aj, Dragana Mirković. Niko nikog ne voli. Dragana Mirković.

Želim da pozdravim sve naše gledatelje i slušatelje širom svijeta. I posebni pozdrav za naše drage kamionđije širom Amerike.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Želim da vas pozdravim ma gdje bili i do sljedeće subote u 20 sati.

i želim da vas sve pozdravim, da vam poželim lijepu i ugodnu noć. Ako vjeruješ u Boga, ostavi za mene. I pozdrav za sve vas iz Klagenfurta, Austrija, i vaš DJ Mario, Austrija, laku noć.